0: Hva skal du gjøre med det nye her?
1: Kom deg opp på vegen, dagen!
0: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter av
1: serfekatt. Hæ?
0: Har du ikke serfekatt?
1: Nei, jeg har ikke

Første reisen gjør jeg i meg selv. Jeg har lest for å bli klokere. Jeg har elsket lett og grått. Jeg har lært av alle vennene som har kommet og har gått.

0: Det var Leonard Cohen's First We Take Manhattan. Och så har du också hört Verto med Lotte och Line Dybedal, Veder, och så Dirty Old Town med Roger Whittaker. När jag kan säga hej och riktigt god förmiddag till Michael Stilson. Hej Mike!
1: Hej!
0: Och Mike, du har sett kampen.
1: Det har jag.
0: Ja.
1: Ja, vad ska man säga? Si? Det är ju vi har landat lite på jorden igen efter en väldigt morsom sommar. Så tre tap nu, det är ju mer än vi har blivit vant till. Det är lite mer som gamla dagar, men jag syns ju Norge har i perioder spelat väldigt god fotboll mot også veldig gode lag, spesielt Portugal da. Så det, man skal ikke grave seg for langt ned, tenker jeg.
0: Og tape for Portugal er vel ikke jättepinlig.
1: Nei, jeg tror vi skal akseptere at det finnes andre land I verden som også kan spille fotball.
0: Ja. Michael Stilson, som altså lærere og forfattere, og så bruker de også presentere deg som for dette fotballspiller, men det vil du egentlig ha det litt frabett, eller?
1: Nei, det litt ambivalent, for jeg var en fotballspiller på sånn passe høyt nivå. Jeg var god nok til at jeg fikk litt betalt, men ikke god nok til at jeg kan bare leve av de pengene resten av livet. Så det hender seg at folk når de hører at det en tidligere fotballspiller, så blir de litt sånn satt ut fra de skjønner ikke hvem jeg Nei. Så jeg har blant annet møtt Karl Ove Knausgård etter en innspilling av Lindmo, hvor han etter innspillingen kom bort og lurt på hvor jeg har spilt fotball, for jeg liksom beklaget seg nesten at han ikke kjente meg igjen. Så jeg, det går bra. Det veldig få som kjenner igjen meg som fotballspiller.
0: Men det var litt Ranheim, og det var mye, og Rosenborg.
1: Jeg var junior I Rosenborg, og så var det mest Ranheim og Mjøndalen, hvor jeg spilte på sånn, kallet semiproft og proftnivå.
0: Ja. Men du har jammen brukt den före detta fotballkarriären, om man säger så, till att göra ganska mycket.

Det var jo en fin ende med pomplamuse, som de kaller seg. Og jeg hørte vårt sagt eller sunget noe om smil. Vi kan jo utvide smilet til en latter, Ellen Nikolaisen.

0: Hvis Eidsvåg var dette med den fine sangen med titlen Drøm.
1: Hei, det Jan Hallerud fra Holmestrand igjen. Jeg nevnte en gang før at jeg var på en konsert med Roland Sedemark, og han har satt voldsomme spor i meg. Jeg har jo kjent med at han har lagd veldig mye fin musikk, både hvor han spiller og synger, og hvor han bare spiller trekspill. I dag kunne jeg tenke meg å høre en av den siste kategorien, en som heter Den røde sandens dal. Og så hilser jeg til alle andre Roland Sedemark-fan i Norge. Hilsen Jan fra Holmestrand.

0: Enya var dette som sang om å seile nedover den lange buktende elva Orinoco i Sør-Amerika. Neste lytter som vi skal ha med oss her i Jukebox, han har også seilet, og det på de sju hav.
1: God dagen, Jukebox. Det Georg Vikseland fra Kolnes som ringer i dag. Jeg veldig glad i bananer. Ja, det begynner allerede med havregrøten om morgenen, der jeg har rosiner og bananer i. Bananer, ja. Jeg var til sjøs når jeg var unge, og allerede som førstereisgutt var jeg på en stykkårsbåt, der vi blant annet lastet på Madagaskar. Og på en av de plassene på Madagaskar, så hette Diego Suarez. Da hadde de på den tiden ingen kaj som vi kunne legge inn til, som vi lå på reier, som vi sier når vi reiser til kjøs. Da lå vi på rankeret forbi. Og for å få bananer ombord, så kom de ut med kanoer, gikk opp lederen, og tek de ned i lasterommet. Det var en spesiell måte å laste bananer på, kan du si, der de kom med så svære klasene på ryggen ombord. Ja, bananer, bananer. Det er jo sanger om bananer, mange sanger om bananer. Den jeg har lyst til å få høre i Jukebox i dag, den heter Banana Boat Song. Den er jo en fin sang, og den er jo ro med Rolf Wesenlund, en sånn moro-variant. Hilsen til alle fra Georg Vikseland på Kolnes. Død!

0: Så det er helt unødvendig å skrike sånn.
1: Men det er ikke unødvendig, altså, er sangen går med deo.
0: Ja, hvis det ikke inn i trommene mine, altså.
1: Det er ikke tilsiktet, det er bare at han ba meg å stå den veien og synge.
0: Ja, men ikke inn i øret mitt.
1: Nei. Men at sangen går, altså ja. Typisk kalypso, med et sånt utrop som
0: deo. Visst, ja, visst. Jeg skjønner det, så jeg bare finner meg ikke i den skrikingen.
1: Bananer.
0: Ja, visst. Kan ikke du heller for eksempel gå bort til gitaristen, altså? Ja, men han... Skrike der, altså. Ja,
1: gitaristen. Men han ba meg å gå bort til dem og stå her.
0: Ja, visst. Ålet. Ålet. Men da tar du det helt sart, altså. Helt sart og soft. Ålet.
1: Ja, mer sånn...
0: Deo! Ja, det for sterkt, altså.
1: Deo?
0: Ja, visst.
1: Deo!
0: Hold da. Litt så litt sart, altså.
1: Ja,
0: visst.
1: Dagen gry, og nå tør det vel.
0: Ja, fint.

0: Det er for gjennomtrengende, altså.
1: Ja, det er ikke det min skyld, for jeg sier bare det som står på noten.
0: Visst, ja. Det er jeg helt uinteressert i.
1: Ja,
0: så det er, jeg sier men, at det er for sterkt.
1: Ja, men...
0: Jeg fikser ikke skriking og jævling.
1: Nei, men det ville altså da ikke grunn bli noen kalypsoplate hvis det ikke kom. Det sånn, som typisk kalypso.
0: Dette følte jeg, dette kom til å gå gært, altså. Jeg så det på kisen, og jeg tok jobben for Stålas skyld og greier. Ja, jeg tar nå med meg bongotrommer, og så stikker jeg, altså.
1: Nei, ikke ta dette her på den måten. Dette står vi med godt humør. Vi tar og prøver en gang til. Så,
0: ja, fint. Ja, fint er bare det. Det er bare det at det blir for sterkt, liksom.
1: Ja, akkurat til jeg kan gå litt lenger bort, kanskje.
0: Heist.
1: Et øyeblikk. Her, kanskje?
0: Det er for sterkt fremdeles.
1: Ja, enda lenger bort. Her kan jeg se dem.
0: Det er bedre nå, altså. Jeg hører deg fremdeles. Kan du gå ut på gangen?
1: Ja, det kan.
0: Hvis det er bra.

Så hyggelig det var å fornemme stemningen av sensommerkveld ved Røgden. Dette var en pur ung Cecilie Skaslien, den som sang sammen med Ove Køhler til Kjetil Skasliens orkester. Så Mai Sønsterud i Grue, takk skal du ha for den. Her kommer Alison Moyet, Is This Love?